En mä me pankoon, että hesa niekan chai niekan, ne iso itahamme, engamme autokaitan, että ne kuang jäsmu. En mä me pankoon, pan oma tuot jäsvan, hak joi soi näi taahamme autokaitan, kes pihisattas haki taahat, hak taahai mamkasmu. Nakput oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ne kushita naanam itan alaluan, itam umai kiaakeona jaka ovi itam umami jo aatota. Ja imemme itimai au it jo aatam, ne pumai kakoyokoli lau it epe. Ispinep ip umai sousokmai tsaatakmaina kiaakeona. Hakame akakami umatang, ka ne kushita hinsaske uma hongvi iujungan, nen uma. Ne kwankatit ak naa ikinayan. Pan itam hisat jesngu. Wawak mai au itam tukayengu. Pan ne ni kawi pekhaka mina ne pöö piti oma. Pai ne pöö uoyo eoma ka pai. Ne pöö ne ovi. Chai ni ikan ne pankak ne pöö kuivatongu. Talabai ne katupte. Ne kuivatongu. Pöö ne naawak nao. Pöö nas katte uikang pai ne te uivaka. Nengam ne naawak nao. Iso haki ikwa auti taptanga, paihak, jep itamu ujiita ka putka päiväunakeang, os antsa niikeang hak, kuivatea. Neenam, lu mahintane kai, puhak jumai, somai, kuamai, enam enang naawakeang. Puh paihak naaphisat, soosok mui, sinmui, amungan piu tuuvingelaung, ne ovi ne pantsangu, ne ka pekhakami ne naato kuivatong, anto jep itamu mihak te natiautaka. Ne on pankau, ne ka umka päivä, ne kään jep hamne omi sote. Ka neemäm sanne jep sinmai amangam, jep itamam, pu itamam te mala jankamai, amangam ne sousuk, amangam na awaknon. Hisne jep ham himoilu mahin takat, pumao itamam jukujak, jep ham itam akhakam, naat putak työkajan. Vai pankau, puma ima pu itam, puma hapi ima pu itanak, pum itamangam jo aatotan, nuk antaa.

Mamme panka on, että hesa nekan chai neka, ne iso itahamoi, engamoi, au tyrkaita on, että ne kuang jäsmo. Ja mamme panka on, pan oma tuot jäsvan, hak joi soi. Näin taahamme, au tyrkaita on, jos pihisat pas haki taahat, hak taahai mamkasmo. Nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ne kushita naanam itam alaluan, itam umai kääkeona jaka ovi itam umumi jo aatot. Ja emimö itimai au it jo aatam, ne pumai kakoyokoi lau it epe. Ispine ip umai soosok mai tsaatak mai na kääkeona. Hakame akakame umatang, ka ne kushita hinsas ke uma hongvi juujan. Nen uma ne kwankatsit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesngu. Wawak mai au itam tukaiengwa. Pan nö ne kau pekhaka mina ne pöö piti oma. Pai ne pöö wojo eoma ka pai. Ne pöö ne ove. Chai niikään ne pankak ne pöö kuivatongwa. Talava.